0: እያመጣ ነው። ለዚህም ያው ሂደት ያስፈልጋል እኛን ማህበረሰብ ማገዝና ወደ ነባሩ ማህበረሰብ እንዲቀላቀል ማድረግ ቴክኖሎጂ እንዲገባ ማድረግ ይቻላል። ምክንያት ይሄ ነው ያለው። እንግዲህ ሐሳቡን ፕሮጀክቱንም እየፈጠረበትን እንግዳችንም አቶ ስባሎ ወረታ ስልክ መስመር ላይ እየጠበቀ ነው። አቶ ስባሎ ጤና ይስጥልን። አንተ ምስኪ ስላንተ በትንሹ ንገረን።
1: ማርነቴ በሆለል ከተማ ነው። ቢሪ ከተናገረው ተጨማሪ ላደርግ የምችለው ማለት በደንብ ጠቅላላ እስክንገባበት ድረስ በጀመረው ኤአይ ፕሮጀክት የሚያደርገው በተለይ ለዚህ ማህበረሰብ በቋንቋ ችግር ምክንያት ለሚያደርገው የትምህርት ኑሯቸው ወደ ምንጃ ፈቃድ ወይ ለሙያ ለመግባት ለማይችል ሰዎች ለሚያደርገው አስተዋጽኦ በራስ ተነሳሽነት የኛ ማህበረሰብ የት ይደርሳሉ በሚል የራሱን ፕሮጀክት ነድፎ ሀሳቡን እንዲህ አድርጌ ሲለኝ በጣም በደስታ እኔም ወደ ሀሳቡና እሱን ለማገዝ ከእሱ ጋር ሆኜ ለመስራት በደስታ የተዘጋጀው ወጣት ነኝ። ያው እንደተናገርኩ መግቢያ ላይ ይሄ ነው እንግዲህ ከመግቢያው።
0: ጥሩ። አቶ ቤኒ ኃይሌ፣ አንተ ቴክኖሎጂ በኤአይ ወይም ቢና መላኩቲ ታግዞ የሚሰራ ድርጅት ባለቤት ነህ። ኃይሌ ፕሮጀክት ይባላል። እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን ቋንቋ ላይ አዲስ ገቢነት ላይ ትኩረት አድርጎ ቢሰራም ፕሮጀክት ትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ ላይ ያተኮረ ነው ለጊዜው። ለምን ይሄን ዘርፍ መረጥክ?
2: אומרים שבן אדם צריך לעשות משהו שהוא יודע לאיפה הוא נכנס. אני, בגלל שיש לי ניסיון של 15 שנה בתחבורה ציבורית, ולא רציתי לקלקל את כל המהלך הזה של כל הפרויקט הזה, בחרתי את משהו שאני הכי מבין בו. אני עובד 15 שנה בתחבורה ציבורית, אז התחלתי עם משהו שאני יודע לאן אני הולך, לאיפה אני נכנס, ואני יודע שתהליך של תחבורה ציבורית עובד, אז אני לקחתי את הידע שלי והכנסתי אותו לתוך המערכת שלי. וברוך השם, זה עובד טוב, מצוין. יש לי את הידע ואת הכלים. ועד עכשיו אנחנו הולכים למקום מאוד טוב, שאני מאוד שמח. בסוף המערכת היא באה לעזור לאנשים. אז אני רוצה לעשות את זה מכל הלב.
0: בני נגרית אייקות, יטרנספורט אגלגלו זרפנו, ትኩረት አድርጎ መርጦ እየሰራ ያለው ምንድነው? ምክንያትህ ነበር ያልኩት። ምክንያቱን ሲነግረንም እኔ የመጣሁት እዛ ስለሆነ ነው። 15 አመታት ያክል በዚህ ዘርፍ ሰርቻለሁ። ልምድ አለኝ 15 አመት ልምድና ዘርፉን በደንብ በመጀመሪያ እስከመጨረሻ ስለማውቀው ለዛ ነው አሁንም ስሰራበት ያው በተሳካ ሁኔታ ሁሉ ነገር አውቀዋለሁና ያው ጤታማ ለመሆን ዘርፉን ስለማውቀ ነው ያለን ቤኒ ከሞላ ጎደል። ቤኒ በትራንስፖርት ዘርፍ ምን ሰርተሃል? ለ15 አመታት በመንደ ነው ያገለገልከው?
2: خالتي من كتان خالتي بتور مبكر بدرخيم של תחבורת ציבורית مشاما اتقدمتي ليوت صدران של بערך 500 ناجين قدمتي ليوت منائل سنيف
0: فباشدود
2: اشدود بتشمش افקים נתיבות עברתי תהליך של גדילה בתוך המערכת הזאת של התחבורה הציבורית. אז אני יודע מאלף עטף מה הקשיים שיש לי בן אדם. פשוט באתי עם כל הניסיון שלי והקלתי על האנשים.
0: ቀደም ሲል በዚህ ዘርፍ 15 አመት እንደሰራ ነግሮ ነበር ቤኒ። ምን ሰራህ ብዬ ነበር የጠየቅኩት። የጀመርኩት ከትንሽ ነገር ነው። ተቆጣጣሪ ሆኜ ነው የሰራው። በመንገድ እንግዲህ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችን ተቆጣጣሪ ነበርኩ። በኋላ ደግሞ 500 አሽከርካሪዎችን ሾፌሮችን ደባ ሰራ ነበር። በኋላ ደግሞ በተለያዩ ሀገራት እንግዲህ በተሽማሽን በደቡብ አካባቢ ኦፋኪ ሚሊዮኖችን ከተሞችንም ጠቅሷል ሐላፊ ነበርኩ በእነዚህ ቅርንጫፎች። በየትኛው ድርጅት ነው? ሄብራው ምን ነበር?
2: ዳምባዳሮም ኒክራ
0: ከብራ። ኦኬ። ከዛ ነው እንግዲህ ጀመረው። ችግሩን ያው በደንብ ስለማውቀው ነው መጀመሪያው ጀምሮ መፍቴ ያስፈልጋል ብዬ ስለወሰንኩ ወደዚህ መፍቴ መጣው ሆኖ ያለን። ስንት አመት ሆነ አልከኝ? አሁን ይሄን ከጀመርክ ይሄን ፕሮጀክት ካቋቋምክ?
2: 3 ሰኔም ሽናታይም ወחצי 3 ለካኑ ለካን ንግራው ነው ወخير אבל זה מעל שנתיים וחצי. יום ולילה. כן, יום ולילה, עבודה קשה, אבל בסוף, אתה יודע, זה משתלם לעזור לאנשים בסוף.
0: ጥሩ። እንግዲህ 3 አመት ሆኖኛል። 2 አመት ተኩል እስከ 3 አመት ግን በጣም ለይትም ቀንም ረፍት የለኝም በተከታታይ ነው መሰራው ነው ያለው። እንግዲህ ሲደምር በጣም ረጅም ጊዜ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደሰራ ነው የሚነግረን። ወደ አቶ ስባሎ ከማለፌ በፊት አቶ ቤኒ እስኪ አሁን ምንድነው በትክክል አሁን ይሄን ቃለ መጠይቃችን የሚሰማ ሰው ምንድነው አሁን አንተ የምትሰጠው አገልግሎት ስልጠና? አንድ ሰው አሁን ሾፌር መሆን ቢፈልግ ወይ መንጃ ፈቃድ ማውጣት ቢፈልግ አንተ ምንድነው የምታደርግለት?
2: አስካኻ חוץ מזה שהמערכת שלי שהיא מערכת מאוד חכמה של בינה מלאכותית שיודעת לעזור לבן אדם, יש צד שהוא מאוד חשוב, זה צד שהוא אנושי, הוא צריך מגע